0: Sansakua.
1: Chinchi chile cueva, Sansakua. Tu pepe chamba, Sansakua. Sansakua, Sansakua, Sansakua. Sansakua, Sansakua, Sansakua. Sansakua, Sansakua, Sansakua.